0: Čo asi sa nandí?
1: Masky Nika náš to ukatka od Sikipa.
0: Janari, Jakala, Jagira, no Indis, no Kana, no.
2: Ka, mamma náš tam by kujdeba. Ilu,
1: je tu, kolo, je ča.